Na poziv Srpskog kulturnog društva Prosvjeta iz Republike Hrvatske, direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, Vladimir Kokanović, boravio je u radnoj poseti Zagrebu. U toj prilici obišao je Srpsko privredno društvo Privrednik, Srpsko kulturno društvo Prosvjeta i Srpski kulturni centar u Zagrebu. Njegov susret pa započeo je Privrednik u organizaciji sa više od jednog veka tradicije, koja mladima iz srpske manjinske zajednice pruža obrazovanje i profesionalne prilike, naročito u ruralnim krajevima Hrvatske. Razgovarano je o značaju saradnje sa Upravom za dijasporu, davanju stipendija, podsticaju obrazovnih programa i kulturnih manifestacija, jer svaka podrška znači više od pomoći. Ona je ulaganje u budućnost i prostor gdje mlad čovjek može čuvati svoj jezik, veru i tradiciju. Srbija stoji čvrsto u svoj narod gdje god da živi. To nije samo poruka, to je zavet. Naš zadatak je da veze koje nas povezuju učinimo još jačim, kako bi svaka buduća generacija imala uslove da neguje i čuva svoj jezik, veru i kulturu. To je naša obaveza, ali i naša najveća snaga, poručio je Kokanović.